0: wangula.
1: Wangi.
0: Wangula.
2: Ani yagede chikambetu. Omanyije wali ebyo kuwangula we siba. Sumulula kati nkola ntya.
0: Olina kifanani oba akatambike wekwata. Ngoli kugumu ku mikolo gya radio budu jeze tegeka. Okuvalo yatandika okutuuka leero. Wali weka, wali ne bachalibo. Wali nomukuba kozwa radio budu oba balika abakozi bayo. Wali mu studio za radio budu. Olina kifanani kya bakozi ba radio budu oba balika abakozi bayo. Oba olina kifanani kyo wakwata. Kwajimu kwaje mikolo radio budu jeze tegeka. Kati wangula birabo ne radio budu. Ngeja kuze miaka 25. Radio budu ati 25. Wacha kifanani echo oba video jo wakwata. Obiteke. Oba biposting ku mikutu ya social media. Jiita mikutu ya mikwanira wala. Okugeza nga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu emirala. Oluvanyuma okuba screenshot ya post yeyo jotaddeyo. Ojituweleze ku 0752 98 59 55. Omuntu anasinga okuteekayo oba okuposinga ebifaananyi oba video ze nyingi yajja okufuna omukisa okwewangulira ebirabo ssemalabo ku kibintu ky'omwaka guno era nga gwe mukolo omukulu ogw'okujagulizaako emyaka 25 egya Radio Budu kerukumpewa esomesa n'okukyusa obulamu bw'abana Uganda wamu n'okubawa ebisanyusa kale tosuula mukisa gwo beera omu ku abo bannamukisa abagenda okwewangulira ebirabo ssemalabo ne Radio Budu ku myaka 25.

0: Chirimu chiriso cha vitamini mwenda ne minerals. Kajamangu ate ngano. Okozesa buto mutono nyo. Olu nokola chapati nyingiko. Mufune mu supermarket mugwanga lyonna. Spimfla akoleba Mandela Millers e Busega. Era nga tabiri ya Mandela Group.
1: Mandela Mirazi, bakukolede ngano, kuna obunge biwoma, atenga bilimu ebirungo mwenda, biota sanga walala. Ekirungo ekisooka ye vitamin A, nga kino kiyamba mu kukula, kyongera ku bungi bw'abasirikale abakuuma omubiri, era nga kiyamba n'amaaso okulaba obulungi. Vitamin B1, kiyamba ku bwongo okukula obulungi, ate vitamin B2 ne B12, bino biyamba obutofaali bw'omubiri okukola obulungi. Vitamin B3, kiyamba omubiri okutambuza emmere obulungi, n'obusimu bw'omubiri okukola. Vitamin B6, kino kiyamba omutima okukola obulungi, ate folic acid, akendeza pressure okulinya mu bakazi ab'embuto, n'okutangira endwadde z'omutima. Ate ayani, ayamba mukukola obutafaali bw'omusaayi. So ate zinki, awamanyi, ayamba mukukula, n'okwongera ku byokwerinda by'omubiri. Kale, wefunire ngano, Supreme Wheat Flour, okuva mu maduuka ne mu supermarket sizo n'okwetoloola eggwanga. Supreme Wheat Flour, akolebwa Mandela Millers e Busega, nga lino tabi lya Mandela Group.
2: Jemeleko mwami, na hene hene nimiro ya feya kasoli jetuali mechikerezi, yonna ya chiragala, atenge jude misoli, nge chalocho nati jogedako.
3: Checho chenyini, bazoka, ekuwe misoli jikubisamwe mirundi ebiri, obe nkubeto nye, obo msana guase, esanyu ya mirundi ebiri mukwano, muma kungula, tuje kutuwa alibikola, tubiri senteza fe, tufune mwamata.
2: Jine misoli ja bazoka, minene nyo, atenga nensa ulinzi tonyo, efulu miaka wunga kasingo bulunji, atenga kawomu, gunomu lundi, ngenda kakasanti, tutereka wakamale waka.
3: Yei, mukwano gwange, sizo nieno nange, ngenda kusimba bazoka.
4: Okufuna makungula gamanyi, emisoli jikubisamwe mirundi ebiri, embeke za kasolezo mutindo gw'ekitalo, ejigumire echeya, ejigumire ndwadde, n'ebikola ebirungi ennyebi ente. Sima ensigo ya kasoli ya bazoka, esinga ya amanyi, eri abalimi abakukutivu, ngakati esangibwa maduka g'ebyobulimi, ageesigika, agakuli okumpi.
5: Kaboksi, cheche chate.
6: Kano kekazanya kangu. Kosobola kuzanya butelevu kusimu yo. Kati olaba, nze nanyika sita. Bidi ya mutanu hashi. Mwatu nensasule nkumi bidi zoka. Olo nieta niko kuzanya okuangula sente.
5: Nkumi bidi zoka.
6: Chiba chwede, awonga wefu nilo mkisogo kuangula ebirabo. Omulino kukuba jaka poti. Okutuka kubukade makumi aga. Atanu.
5: Milioni atanu.
6: Kati atese chochoka. Nyika sita. Bidi ya mutanu hashi. Wera bide kona ama asogo. Anti osobola kuchusobla mugo. Muluzanya lumuloka.
7: Kati chikubelero kurobula mwuburu nje ncha. Ama teka nubu kwa kuliso. Bigo belerua. Sanya nubu vunanyi sibuwa. Kaboksi. Omukisa guo guso buru kuchusa bulichimu.
6: Kaboksi. Kakutu sibuwa ko. Oku Dynasty International. Ngenerunga mizuwa Uganda National Lotteries and Gaming Board. Gwali wansuwa miaka bilimu etano. Tokidi sibuwa keta bamu.
8: Banka nkuru ya Uganda. Hetegeze guanga lionanti. Ngeri wamu nechitongole chiebe bibaro. Hecha Uganda Bureau of Statistics. Ekolo kunonyeleza kunsimbi abantu zebe sindikira. Mumuaka kwa bili ya bilimu etano. Okunonyeleza kuno kutunuli do kufuno obubaka. Obuku wata kunsonga zino wa manga. Sente nebi ntuwe bilala. Banna Uganda ba wangali. Noko kole da wawiriwe guangali no, biebaweleza mi Uganda. Sente nebi ntuba na Uganda, na aba guiraba wangali la mi Uganda, biebaweleza wawiriwe guanga. Obubaka obo, uja kuyamba banki nkule ya Uganda. Okufune bivale bie sigika, ebi kuata kusente, nebi ntuwe bia sindiki wa muguanga ni wawiru walio, mubili abili muetano. Okukunga nyobubaka mkunonyeleza kuno, kugenda kukole bwa wakati uo mwezi guomu sambo, nogu wa muna na umuaka guno, kwa bili abili mumukaga. Abakolo kunonyeleza kuno, badja kuchari na makaga londo bedua mokueto lule guanga, babeke bibuzo bibabuzo. Heranga bajja kuba n'ebibogera kebika kasanti be bantu abatuufu abatumiddwa okukola omulimu guno musabibwa okukolagana obulungi n'abakozi baffe abakunganya obubaka buno bwe banaaba bazze gye muli obubaka obunaakunganyizibwa okuva mu buli maka bujja kukuumibwa nga bwakyama era nga bwe bunaaba bwakufulumizibwa kijja kukolebwa awatali kwasanguza maka mwe bwaggibwa birangiddwa banka enkulu eya Uganda.

0: message mi sana msawe yoku bire program the max enwi sawe wo message mi sana kati nawo wo message mi sana tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kwa matubu ya tukidansiyo na enu ye radio budu radio yomtu wa ulijo uni muzei kakumba wana radio budu nga kutusi kwa korokobo
1: rokum ama andika hapa wangu zi
0: alo mkulu seo banyabu
2: uni angolie muzei kakumba nga ulijo
0: wajai njagala kuwa samuchala na emba de natandise meeting izi noezo kutegi kwa mkolo
2: meeting ya yaji
0: meeting za abantu nga batula mtu teketeko mukolo
2: banyango kyaso ndane naka nyokuwa so mukazi kati oyo wakyalo oba uwo
0: wange
2: atenga bali ba musonda nabo basonda ko
0: anti bansondira nafe omulala wadda mu okugiranga naye agenda kuwasana fe nga tumusondira
2: kwegamba mukazi musonda musonde oli bwa kubuza anti omukazi wa fali ati omudda motya
0: mukazi wafe oba mukazi wo
2: ah mukazi wabwe kubanga bani abo basonda ko
0: ah mukazi wange
2: ah te yaba uwo nga te wemalirira
0: Mzee Kakumba, wana kwetu mda kutusi wako. Rokobo.
1: Rokobo. Ama andika hapa wangu zi.
0: Aba Chogiro Products. Aba kulirebi siku nesa buni ya bia Chogiro. Baju kiza bantu mwena. Nti Chogiro habo jeri. Ne Chogiro habo sopu. Bisangi wa mumaduka. Nemu supermarket sizo na mugwanga. Wamune mchikube Kampala. Nemu olosela azizo na. Balinebi kabi ya bisige biwela koku katale. Nga Chogiro habo jeri. Chogiro habo sopu. Chogiro vitamini E pink jeri. Chogiro kokuwa butter jeri. Chogiro aloe vera jeri. Chogiro nani perfume di jeri. Erigu atagala buwowo. Wamune bila labi inji. Bakulete dene Eco Star Washing basopu. Ayoza vlunji angwe nezitukula. Atenga limu akalos sakalunji abachogero bongero kubiriza bazadde mwina okukuma bana mukasira kana ko rumula nokudda kusomero ngabakozesa bisigone sabuni ebyachogero okusobola okukuma susuza bwenga namu iranga nunji bakubira kusimo noti musamvu tanu nya tanu tanu musamvu bili satu noti

0: sente mitwala abiri mugumu mubitano banange esawe soka mwangu zibafamu musawe soka mwangu daba wangu zibatano musawe soka esawe yoku ya program chakaze aba wangu zimunana nebe wangu lida musawe yoku satwene sembio yu netufuna aba wangu zibasatu woka abadi deku sente za fe echokola chilichimu choka sigala ngo nyiga sita biri emutanu hash sita biri emutanu hash kana kasanyo kasigala kabuki kasigala kali openi nawe nusoro kula kankatewe wangu lida kusente sita biri emutanu hash bomalo kunyiga steyo ogena kuteka ko biri teka ko emu teka ko tano oteke ko hash londa ko namba 3 kuliko ekigambo mulodi ku namba 3 kuliko ekigambo mulodi biba abali ya sente zo mulodi kuliko ekigambo mulodi bomaliriza ekigambo mulodi ekyo kiteka ko then ogenda kuteka mu wali eriyo londeka ka box ko subira kuwangula mu sente zo muzili mu box omo ko teba kikalimo mu kisagwa sente ko teba kikalimo mu kisagwa sente bomaliriza obajja kujja ke 12 zoka nawe we wangu lile ka sente ah we wangu lile ka sente kati nze nombagala nnyo yenze DJ Daniel masubiride wanaona ko right demo na ko rencho mtonzi ya salawo atakumira mpera ku 10 we bali kuulirisa no kupanga tutambla fena tuna damu kama katunda wanapa ya gadde kaba jaba utabadde
1: wabule bidunji bigwa byoja nojiro kujitandika obupya na enga wa anti au time webe wendeku iyo yibade sawu yokusatu ekomekeza program chakaza mchakaza mchakaza wana radio buddu radio yomuntu wabulijjo esawa wana radio buddu esawa sidi pidi ezechiro budde bwa maliaga bya gulo webale kuulirisa radio buddu

Watandika ndio kuuliriza radio budu. Watandika ndio kuuliriza radio budu. Yaba fe program chia singo kunyumira. Presenter Kanyomero obakazanyu chia kasingo kunyumira. Akokota sobola kwerabira. Kati ngatuja kuzemia kabiri mwetano ja radio budu. Chukulete nda Kanyomero. Chichicho lifate werabide. Chichicho lifate werabide. Kumia kabiri mwetano ja radio budu. Mu program sebkera za mixi. Wamune program chia kase. Gomuuliriza ogendo kubire simu. Otubulire birungi kibya jukira ku radio budu. Mu miaka jaya abiri mwetano. Munafe tusubwa Kanyomero kana kajude sanyo okunyumirwa nokujukira birungi nebinyuma radio budu jeze kola mubanga lya miaka 25 chichicho lifatwe era bidde mu miaka 25 ja radio budu.